faccia custa, husta, husta, mugger du dan. Med krøtt om høyt om høyt om, det skal tyg og tost om